0: EPP.
1: Iz kord kataloga izdvajamo feta sir Mlekara Šabac 450 grama 4,99, sjestenina Tomiko 400 grama 1,35, keks Milka više vrsta 2,45, Stik Dav 50 ml 4,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.com.

45 godina karijere u organizaciji One Night in Balkan, bezbroj hitova i samo jedan Halid Muslimović. Nedjelja 27.12. u Areni Zagreb. Budi i ti dio ove velike proslave u jednoj večeri za pamćenje s Halidom Muslimovićem. Ulaznice osigurajte na upad.hr. Marketing.

0: EPP. Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
2: Marketing.

Dobro jutro svim slušalcima radija Studija M. Prvi dan mjeseca juna, a i prvi radni dan u ovoj radnoj sedmici, sve nekako na samom početku, a da bi početak bio dobar kao i uvijek, potrebno je slušati radio Studija M. I danas tu će biti mnogo informacija i dobre muzike, a za sam početak jedna lijepa pjesma i Peđa Jovanović.

E sad je ono vrijeme kada dijelimo s vama informaciju o vremenu, a neće baš vas ta informacija ni obradovati jer će nam ovo sunce malo nekako pobjeći. U Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine danas se očekuje kiša i pljuskovi sa grmljavinom koja će zahvatiti većinu predjela, a moguće su i lokalne nepogode uz jače pljuskove, jak vjetar i pojava grada ponegdje. Na jugu i jugoistoku bit će suvo tokom većeg dijela dana, a kiša u ovim predjelima moguća je tek uveče. Uveče na sjeveru i zapadu prestanak padavina. Vjetar slab do umjeren, tokom dana u zoni pljuskova povremeno jak, sjeverni i sjeverozapadni. Maksimalna temperatura vazduha od 20 stepeni na sjeverozapadu do 30 stepeni na jugu i jugoistoku. Temperature vremena temperature vazduha mjerene su jutros u 8 časova. Najniža je iznosila 13 stepeni u Gackom, a najviše stepeni je bilo kada se mjerilo jutros u Mostaru 21 stepen. Ono što danas očekujemo, ponegdje eto te nepogode, kiša, grmljavina pa i grad, a u većini predjela tako su napisali da će se i desiti. Za sada jutro mirno, lijepo, sunčano, do kraja dana, kažu, neće ostati tako.

0: dionicama. Na graničnom prelazu iza Čiči pojačana je frekvencija putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na ostalim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
1: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Autocentar Školjić.

I dok stižu ti oblaci vani i sunce se već zaklanja i sakriva negdje tamo daleko, evo jedne svjetlije informacije, onako malo bolje. One koje naš program itekako svako jutro ukrasi, a to je naravno informacija koja nam stiže iz porodilišta. U protekla 24 časa rođene su 23 slatke bebice.

Konačno, evo ga, i dnevni horoskop. Kako li će nam ovaj mjesec započeti? Zvijezde će sada da nam lijepo put pokažu. Ovan, sukob, nervoza, moguće tenzije sa poslovnim partnerima i saradnicima. Ne reagujte na prvu loptu, već pokušajte da nađete zajednički jezik. Prvi dio dana bolji za dogovore. Nemojte svojom napetošću i nervozom ugroziti svoje emotivne relacije. Bik, bit ćete nervozni zbog troškova koji se vezuju za kuću ili člana porodice, veći odliv novca, rješenje se može pronaći iako ćete u početku smatrati da su neke situacije previše komplikovane. Emotivno manje rasprave sa partnerom. Blizanci, bit ćete nešto brži na jeziku, ako vas saradnik ili nadređena osoba budu kritikovali, nemojte automatski biti spremni za raspravu. Mirnim razgovorom ćete više postići u emotivnim relacijama, usporenije i teže funkcionišete u večernjim satima. Rak, preosjetljivost i lako ćete reagovati na pozitivne, ali više na negativne stimulanse. Iako ste nesigurni u sebe, potrudite se da to oni oko vas ne primijete. Voljena osoba vas je bocnula pravo u srce, nekim izjavama možete se povući malo u ćutanje. Lav, ovaj dan vam donosi pojačanu potrebu da se istaknete. Gužva kreće već od prepodnevnih sati, pripremite se psihički. Emotivni partner se ne ponaša u skladu sa vašim željama. Razmislite da li ste možda prezahtjevni. Djevica, zbunjeni ste razvojem nekih situacija koje ne idu u pravcu koji ste očekivali, morat ćete svoje planove danas jednim dijelom da promijenite. U emotivnom segmentu voljena osoba je u lošijem raspoloženju i suviše lično može doživljavati vaše primjedbe. Vaga, tempo i način funkcionisanja poslovnih saradnika nikako vam ne odgovara, drugi vas suviše usporavaju, morat ćete danas da im se prilagodite, htjeli to ili ne htjeli. Partner suviše je kritizerski raspoložen prema vama, trudite se da to iskulirate. Skorpija, prosto vam je muka od svega onoga što morate završiti. Prikupite svoju energiju i odradite ono što je najneophodnije. Ostalo ostavite za sutrašnji dan. Pokušajte da ne budete nervozni u komunikaciji sa drugima, pogotovo sa emotivnim partnerom. Strijelac, nervozni ste iako realno gledano sve funkcioniše bez većih problema. Pritisak koji osjećate počeće da popušta u drugom dijelu dana. Napeti ste i u odnosu sa voljenom osobom, mada se trudite da kontrolišete svoja ponašanja. Jarac, non stop imate zastoj i blokade od strane drugih koje vas sprečavaju da funkcionišete normalno u svakodnevnim obavezama. Pokušajte da iskulirate nečije riječi. Svađe vam ne idu u prilog, bilo da je u pitanju poslovni ili emotivni segment. Vodolija, neplanirani troškovi koji se vezuju ili za posao ili za usluge moguće od strane majstora. Zadržite prisebnost, nervoza će vas pratiti samo u prijepodnevnim satima. Ako ste slobodni, dvije osobe vas podjednako interesuju. Ribe, danas vas na poslu očekuje gust raspored i gomila obaveza, a vjerovatno i kontakti sa napornim ljudima. Trebaće vam vremena da se organizujete, pa ćete tek od popodnevnih sati krenuti da funkcionišete normalno. U emotivnom segmentu ribama danas flert.

0: EPP. Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se prijevozom, skladištenje robe, pretovarima sa kamiona na kamion. Nalazimo se 3 km od graničnog prijelaza Brod i autoputa Zagreb-Beograd. Posjedujemo skladišni prostor od 1200 metara kvadratnih. Objekat je pod alarmom i video nadzorom. Dostupni smo 24/7, 365 dana, uz prethodnu najavu. Pozovite 00385 95 590 0541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica, kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić, Slavonski Brod.
2: Porodična tradicija koja s ljubavlju traje već 30 godina. Stomatološka ordinacija Delić Dental Teslić. Stomatološka ordinacija Delić Dental je mjesto gdje vaš osmijeh uvijek zablista, a briga o zdravim zubima je naš broj 1. Naš cilj svih ovih i narednih godina jeste jedno, a to je da naši pacijenti uvijek odlaze zadovoljni iz naše ordinacije. Pored najboljih savjeta doktora Igora Delića vršimo i konzervativu, endodonciju, ortodonciju, dječju preventivnu stomatologiju i protetiku. Posjetite nas u zgradi Poreske uprave Teslić, uvjerite se u naše riječi i dođite u stomatološku ordinaciju Delić Dental Teslić, gdje vas očekuje naša kvalitetna, dobro poznata i uvijek prijatna usluga. Sve vaše termine možete rezervisati na broj telefona 065-220-814. Vaš osmijeh mora da bude blistav, zato dopustite da se naša ordinacija pobrine za to. Stomatološka ordinacija Delić Dental Teslić. Dobrodošli.
0: Marketing.

0: Uživamo u druženju, takmičenju i narodnom veselju.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
0: Prodajem ili iznajmljujem proizvodnu halu 450 kvadrata sa 6500 kvadrata zemlje u Čečavi, pored puta Teslić Prnjavor sa priključcima voda i struja, spremna za rad. Sve informacije možete dobiti putem maila minohdo@yahoo.com ili putem telefona, WhatsApp ili Viber 00393405723101. Izdajem stan u Banja Luci na Obilićevu, 700 konvertibilnih maraka plus režije. Stan je u potpunosti renoviran, modern, posjeduje dva balkona, parking, klimu, TV, mašinu za veš, mikrovalnu, depozit obavezan u visini od jedne mjesečne kirije. Sve informacije na broj telefona 00387-66-99-5997. Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
0: Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazi Nalazimo se u ulici Stevana Mukranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

Godišnja bruto plata od 50.000 eura stavka je u jednom oglasu za posao jedne njemačke kompanije koja radnike traži i u Bosni i Hercegovini putem platformi za pronalazak radnika, a na kojima se sve češće oglašavaju strane firme. Strane firme su sve aktivnije i traže radnike iz Bosne i Hercegovine preko domaćih platformi za zapošljavanje. Najviše se traže radnici u građevini, proizvodnji, ugostiteljstvu i transportu. Poslodavci nude visoke plate, smještaj i pomoć pri preseljenju u zemlju Evropske unije. U tekstu donosi se evo i nešto što bi možda moglo da vas onako i zanima. Uz platu budućem zavarivaču, bravaru za metalne konstrukcije u oglasu su naveli i niz drugih pogodnosti koje nude, ali su naglasili i da mu za posao nije potrebno znanje njemačkog jezika. Nudi se ugovor na neodređeno vrijeme, dodatne isplate za prekovremeni rad, kao i 30 radnih dana godišnjeg odmora. E sad da malo pronjuškamo koja su to sve zanimanja koja bi dobro došla. Traže se serviseri liftova, zatim konobari, kuvari, recepcionari, trgovci, šefovi gradilišta, bageristi, vozači i drugi. Zašto strane firme sve češće traže radnike u Bosni i Hercegovini? U zadnjih nekoliko godina Hrvatska je prepoznala priliku za pronalazak radnika u Bosni i Hercegovini, pa upravo oglasi za posao dolaze i iz ove zemlje. Najčešće riječ je o poslovima iz oblasti proizvodnje, građevine, transporta, logistike, ugostiteljstva, tehničkih zanimanja. Najveći broj oglasa za rad u inostranstvo u prva tri mjeseca ove godine dolazi iz Slovenije, Hrvatske, Njemačke i Austrije. I naravno treba samo malo onako proguglati, potražiti i sve informacije dobijete čisto kao na dlanu.

EPP. A čini mi se, čini. Ne, ne, ne čini vam se. Magla Band stiže u Teslić. Da je ne okne. 13. juna, restoran Kastel postaje centar najboljeg provoda uz Magla Band koji dominira estradnim nebom. Raspadam se, ne znam gde si. Tu smo, u Kastelu, a vi ne čekajte posljednji trenutak i rezervišite vaše mjesto. 065-964-675. Samo je drugove, pojite stolove. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja. Marketing.

E da vidimo kako to ljudi se snalaze kada nemaju novaca, na kakav način žele da zarade. Banja Lučanka je uhapšen juče 31. maja zbog sumnje da je u roku od 35 minuta počinio 4 krađe. Policija ga je uhapsila tokom krađe u ugostiteljskom objektu. Kako su istakli iz policijske uprave Banja Luka? Juče od 10.20 do 10.55, dakle nekih pola sata, zaprimljeno nekoliko prijava radnika ugostiteljskih objekata, pekare i sportske kladionice da im je nepoznati muškarac prijetio po život i tijelo, a potom otuđio novac i udaljio se u nepoznatom pravcu. Postupajući po navedenoj prijavi, policijski službenici su utvrdili da se radi o licu MJ koje je zatečeno i lišeno slobode u ugostiteljskom objektu prilikom izvršenja još jednog krivičnog djela. A jedna blagajnica se odlučila za nešto drugačiji korak. Osnovni sud u Prijedoru potvrdio je optužnicu okružnog javnog tužilaštva u Prijedoru protiv blagajnice BČ iz ovog grada, jer se tereti da je pronevjerila 9.000 konvertibilnih maraka. Zarade lake sigurno da nema. Ima, ali se troši ili se ne troši tamo negdje iza rešetaka.

Banja Luka Fest, koji će biti održan od 2. do 4. jula na Kastelu, tokom prethodnih godina izgradio je status jednog od najprepoznatljivijih muzičkih događaja u regionu, a ovog ljeta vraća se sa programom i atmosferom koja obećava 3 noći za pamćenje. Povratak Banja Luka Festa, kako navode organizatori, na tvrđavu Kastel, izazvao je izuzetne reakcije publike širom regiona, a veliko interesovanje za peto izdanje festivala potvrđuje koliko je ovaj događaj nedostajao publici. Nakon objave programa i povratka festivala na omiljenu lokaciju, kako navode organizatori u saopštenju, društvene mreže preplavili su komentari podrške, poruke oduševljenja i nestrpljenja da se ponovo dožive posebne festivalske večeri pod otvorenim nebom. Neverovatno nas raduje energija i reakcija publike nakon objave festivala. Osjećamo koliko se ljudi su poželjeli da se Banja Luka Fest vrati na Kastel, mjesto kojem ovaj događaj prirodno i pripada. I upravo ta emocija i posebna atmosfera koju zajedno stvaramo svake godine daju smisao svemu što radimo. Radujemo se što ćemo ponovo biti na našem omiljenom mjestu i što ćemo zajedno sa publikom doživjeti još jedno nezaboravno festivalsko izdanje. Festival, kako poručuju iz organizacije, 2. jula otvara mediteranska pop zvijezda Petar Grašo, 3. jula nešto drugačije, 4. opet nešto legendarno, ali tajnu vam neću otkrivati, treba da jednostavno posjetite ovaj festival. Banja Luka Fest od 2. sve do 4. jula. 3 fenomenalne noći.

0: slušamo reklame. Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se prijevozom, skladištenje robe, pretovarima sa kamiona na kamion. Nalazimo se 3 km od graničnog prijelaza Brod i autoputa Zagreb-Beograd. Posjedujemo skladišni prostor od 1200 metara kvadratnih. Objekat je pod alarmom i video nadzorom. Dostupni smo 24/7, 365 dana, uz prethodnu najavu. Pozovite 00385 95 590 0541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica, kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić, Slavonski Brod.
1: Koliko puta ste čuli?
2: Moram do keša, ali odmah.
3: Sa nama je lakše, jer dobijete kredit u roku od 15 minuta. Donesite samo ličnu kartu, a ostalo prepustite nama. Mikrokrediti do 5000 KM. Flex kredit, novac za sve.
4: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
0: Marketing radija Studija M.

0: Sponzor oglasa i obaveštenja. Pogrebno-cvećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066 812 141 i broj telefona za inostranstvo 004915 22 23 31 292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Izdajem stan u Banja Luci na Obilićevu, 700 konvertibilnih maraka plus režije. Stan je u potpunosti renoviran, modern, posjeduje dva balkona, parking, klimu, TV, mašinu za veš, mikrovalnu, depozit obavezan u visini od jedne mjesečne kirije. Sve informacije na broj telefona 00387 669 9997.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Poštovani ljubitelji konja i dobre zabave, pozivamo vas na treću štraparijadu u Donjim Vrelima kod Duška Vidića, koja će biti održana u nedjelju 7. juna tekuće godine. Početak manifestacije zakazan je za 10 časova, dok će se vaganje konja obaviti već od 8 časova. Takmičenje će biti organizovano u više kategorija, teška, srednja, laka i perolaka, za što su obezbjeđene novčane nagrade. Za dobro raspoloženje pobrinuće se gosti Goci i Roca, Žozi, Peđa, Siniša i Dragan, kao i Stanislav Jakica. Organizator štaparijade je Duško Vidić. Dođite da zajedno uživamo u druženju, takmičenju i narodnom veselju. Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393. Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mukranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

0: EPP. Iz kort kataloga izdvajamo feta sir Mlekara Šabac 450 grama 4,99, sjestenina Tomiko 400 grama 1,35, keks Milka više vrsta 2,45, Stik Dab 50 ml 4,95. Zato kupovina u kortu ima smisla. A čini
1: mi se, čini... Ne, ne, ne čini vam se. Magla Band stiže u Teslić. Da je ne okne. 13. juna restoran Kastel postaje centar najboljeg provoda uz Magla Band koji dominira estradnim nebom. Raspadam se, ne znam gde si. Tu smo u Kastelu, a vi ne čekajte posljednji trenutak i rezervišite vaše mjesto 065 964 675. Samo je drugove, pojite stolove.
2: Marketing.

Problemi u proljeće uvijek su one male životinjice, insekti koji nam itekako smetaju. Jedni od tih su i krpelji. Zabrinutost građana zbog najezde krpelja raste iz dana u dan, a čekaonice hitnih službi pune pacijente koji traže pomoć nakon ugriza, pri čemu prednjače djeca. Simptomi na koje treba da obratite pažnju nakon ugriza krpelja jeste crvenilo koje se širi oko mjesta ugriza, povišena tjelesna temperatura, glavobolja, umor, malaksilost, bolovi u mišićima i zglobovima, otečeni limfni čvorovi, neurološki simptomi u težim slučajevima. Izbjegavajte područja sa zaraženim krpeljima, endemskih područja, košenje trave i uređivanje terena na kojima ljudi najčešće borave samo uz nošenje zaštitnih odjela. Izbjegavati i provlačenje kroz visoku travu i gusto rastinje, kretati se označenim stazama u prirodi. Adekvatno se oblačiti, misli se na duge rukave i nogavice, odjeća uz tijelo, zatim nošenje kapa i šešira. Poslije dolaska iz prirode pregledati odjeću i cijelo tijelo, prvenstveno kod djece. Trebate imati na umu da se krpelj može donijeti na odjeći i drugim stvarima, na primjer torbi. Da, boravak u prirodi nekada nije baš tako ugodan, ali ukoliko znate što trebate raditi, nema potrebe da se plašite jednog malog krpelja.

Vremenska prognoza za sutra preovladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost u ranim jutarnjim satima, prolazni lokalni pljuskovi na području Hercegovine i istoku Bosne. Od sredine dana prema večernjim satima moguće su rijetki i slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u planinskim područjima. Vjetar je slab većinom zapadnog i jugozapadnog smjera, a u sjevernim područjima je istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka, većinom od 9 do 14 stepeni i na jugu zemlje do 18. Dnevna temperatura zraka sutra će iznositi uglavnom u kretanju od 24 do 29 stepeni.

slušamo ovu pjesmu, pa dobro, lijepa pjesma, sve to stoji, ali čovjek pjeva svake noći mijenjam žene, ali samo tebe volim. Ja se pitam gdje je tu ljubav, kakva je to ljubav, kakva je to pjesma, šta ovaj ispjeva, Bože moj dragi. Ali dobro. Još uvijek je teško to shvatiti. Takvu vrstu razmišljanja, nećemo sad smarati pjesmama. Za ovaj put sam pripremila vam jednu dobru informaciju. Od ponoći u Hrvatskoj pojeftinjuju sve vrste goriva od 3 do 9 centi, odlučila je vlada na današnjoj telefonskoj sjednici. Osnovno benzinsko gorivo koštaće 1,61 euro, što je smanjenje od 3 centa u odnosu na sadašnju cijenu, a po istoj cijeni prodavaće se litar osnovnog dizela, što je smanjenje od 5 centi. Plavi dizel pojeftinjuje 6 centi na 1,09, a plin za spremnike 9 centi na 1,35 eura po kilogramu. Plin za boce također pojeftinjuje 9 centi i prodavaće se po 1,93 eura po kilogramu. Ovo su trenutne cijene koje su od ponoći u Hrvatskoj. Naše ćemo čitati sljedeći put. Sad trenutno baš informaciju nemamo, ali koliko znam, do pojeftinjenja još uvijek nije došlo. E sad idem da slušam sljedeću pjesmu, da vidim imali šta u njoj zanimljivo, jer u ovoj prethodnoj sam se, evo, vjerovali ili ne, sama ovdje smijela i zaista je bilo onako analiziranje pjesme ili ti muškog mozga. Hajde, sad ide sljedeća, da vidimo što ima da kaže ova gospođa Čekićka. Kod nje malo ide, malo ne ide, ali valjda je to tako da bi bilo zanimljivije. I nije tako loše kad malo ne ide. 14 časova, jedna je minuta. A vi slušate naravno vaš studijem.

Tako je to u ovim muškim pjesmama. A kako to zvuči u ženskim pjesmama i kako to doživljava ženski svijet? Poslušat ćemo sad dvije pjesme. Malo za ovu žensku populaciju. Ovako dok analiziramo taj muški mozak. Kako stvari stoje, u Teslići još uvijek kiše posebno velike neće biti. Nadam se da je neće biti uopšte i da će ono nevrijeme koje su najavili lijepo da odšeta okolo. Posebno neće padati kiša valjda u 15 časova. Samo jedan dan.

0: Slušamo reklame. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja.
1: Firma Euroskele DO Vukovo 415 Tešanj izdvaja iz ponude. Sve vrste novih i polovnih građevinskih skela širine 75 i 100 cm sa atestom i certifikatom, kao i sve prateće elemente. Podove, ljestve, podove sa otvorom, stezače, ograde sa strane, učvršćivače, stope i tako dalje. Aluminijske i podsinčane pokretne skele, aluminijske ljestve. Kod nas možete kupiti i mašine za željezo, kamen, mramor i glazure, sekulare za drvo, mješalice, mješači za beton i ljepilo, kao i građevinske kranove, vile, kible, korpe i lance za kran sa atestima i certifikatima. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibrožabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate i sl. Posjetite nas na adresi Vukovo 4 115 put prema Tešnju ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su Euroskele.
2: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
0: Marketing radija, studija M.
3: Nikoga ne volim kao tebe, a sto put rekla sam ako

0: kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066 812 141 i broj telefona za inostranstvo 004915 22 23 31 292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com. Tražite kvalitetna sobna vrata po vašoj mjeri. Vama DO nudi vrhunsku izradu, modern dizajn i dugotrajnost kojoj možete vjerovati. Unesite eleganciju i toplinu u svoj dom već danas. Pozovite 065 488 785. Vama DO, otvorite vrata kvalitetu. Prodajem ili iznajmljujem proizvodnu halu 450 kvadrata sa 6500 kvadrata zemlje u Čečavi, pored puta Teslić Prnjavor sa priključcima voda i struja, spremna za rad. Sve informacije možete dobiti putem maila minohdo@yahoo.com ili putem telefona, WhatsApp ili Viber 00393405723101.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Izdajem stan u Banja Luci na Obilićevu, 700 konvertibilnih maraka plus režije. Stan je u potpunosti renoviran, modern, posjeduje dva balkona, parking, klimu, TV, mašinu za veš, mikrovalnu, depozit obavezan u visini od jedne mjesečne kirije. Sve informacije na broj telefona 00387 66 99 5997.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine, posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393. Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazi Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

vrijeme da se rastaje baš kao u onoj jednoj pjesmi, ali ponovo sastajanje sutra je od 9 časova. Lijep vam pozdrav i ugodan ostatak dana.

čovek. EPP. Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se prijevozom, skladištenje robe, pretovarima sa kamiona na kamion. Nalazimo se 3 km od graničnog prijelaza Brod i autoputa Zagreb-Beograd. Posjedujemo skladišni prostor od 1200 metara kvadratnih. Objekat je pod alarmom i video nadzorom. Dostupni smo 24/7, 365 dana, uz prethodnu najavu. Pozovite 00-385-95-590-0541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić Slavonski Brod. Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.com.

0: Blok reklama.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Ne čini vam se, Magla Band stiže u Teslić. 13. juna restoran Kastel postaje centar najboljeg provoda uz Magla Band koji dominira estradnim nebom. Tu smo u Kastelu, a vi ne čekajte posljednji trenutak i rezervišite vaše mjesto 065 964 675. Samo je drugove.
2: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
3: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Autocentar Školjić.

0: EPP.
1: Iz kor kataloga izdvajamo svježi sitni sir pađeni kilogram 5,99, ulje Floriol litar 3,29, čokolada Šugeten 100 grama 1,60, gel za tuširanje fa više vrsta 4,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Marketing.

Marketing služba Radija Studio M vama na usluzi 053 410 090. Sa nama ste bliže poslovnom uspjehu. Marketing Radija Studio M.

0: slušamo reklame.
1: Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo suhi vrat šmek 200 grama 5,95, desert s grizom Zbregov 200 grama senzacionalnih 1,35, keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj cijeni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Marketing.
1: Studio M.

Marketing služba Radija Studio M vama na usluzi 053-410-090. Sa nama ste bliže poslovnom uspjehu. Marketing Radija Studio M.

0: Sponzor oglasa i obaveštenja. Pogrebno-cvećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066 812 141 i broj telefona za inostranstvo 004915 2223 31292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com. Tražite kvalitetna sobna vrata po vašoj mjeri. Vama DOO nudi vrhunsku izradu, modern dizajn i dugotrajnost kojoj možete vjerovati. Unesite eleganciju i toplinu u svoj dom već danas. Pozovite 065 488 785. Vama DOO, otvorite vrata kvalitetu.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Poštovani ljubitelji konja i dobre zabave, pozivamo vas na treću štraparijadu u Donjim Vrelima kod Duška Vidića, koja će biti održana u nedjelju 7. juna tekuće godine. Početak manifestacije zakazan je za 10 časova, dok će se vaganje konja obaviti već od 8 časova. Takmičenje će biti organizovano u više kategorija, teška, srednja, laka i perolaka, za što su obezbjeđene novčane nagrade. Za dobro raspoloženje pobrinuće se gosti Goci i Roca, Žozi, Peđa, Siniša i Dragan, kao i Stanislav Jakica. Organizator štaparijade je Duško Vidić. Dođite da zajedno uživamo u druženju, takmičenju i narodnom veselju. Izdajem stan u Banja Luci na Obilićevu, 700 konvertibilnih maraka plus režije. Stan je u potpunosti renoviran, modern, posjeduje dva balkona, parking, klimu, TV, mašinu za veš, mikrovalnu, depozit obavezan u visini od jedne mjesečne kirije. Sve informacije na broj telefona 00387 6699 5997.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393. Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

Marketing služba Radija Studio M vama na usluzi 053 410 090. Sa nama ste bliže poslovnom uspjehu. Marketing Radija Studio M.

0: slušamo reklame.
1: Ne čini vam se, Magla Band stiže u Teslić. 13. juna restoran Kastel postaje centar najboljeg provoda uz Magla Band koji dominira estradnim nebom. Tu smo u Kastelu, a vi ne čekajte posljednji trenutak i rezervišite vaše mjesto. 065 964 675. Samo je drugove, pojite. Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se prijevozom, skladištenje robe, pretovarima sa kamiona na kamion. Nalazimo se 3 km od graničnog prijelaza Brod i autoputa Zagreb-Beograd. Posjedujemo skladišni prostor od 1200 metara kvadratnih. Objekat je pod alarmom i video nadzorom. Dostupni smo 24/7, 365 dana, uz prethodnu najavu. Pozovite 00385 95 590 0541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić Slavonski Brod.
2: Marketing radija Studija M.

EPP. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja. Kod nas u ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 230 konvertibilnih maraka 33 cm, 240 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete. Informacije na broj telefona 065-350-687 ili 065-785-880. Sa našim drvima zima nema šanse, a uz to imate partnera u toplini vašeg doma. Vaš Mlingo Ogrev. Marketing.

0: Sponzor oglasa i obaveštenja. Pogrebno-cvećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko Fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066 812 141 i broj telefona za inostranstvo 004915 22 23 31 292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com. Tražite kvalitetna sobna vrata po vašoj mjeri. Vama DOO nudi vrhunsku izradu, modern dizajn i dugotrajnost kojoj možete vjerovati. Unesite eleganciju i toplinu u svoj dom već danas. Pozovite 065 488 785. Vama DOO, otvorite vrata kvalitetu. Prodajem ili iznajmljujem proizvodnu halu 450 kvadrata sa 6500 kvadrata zemlje u Čečavi, pored puta Teslić Prnjavor sa priključcima voda i struja, spremna za rad. Sve informacije možete dobiti putem maila minohdo@yahoo.com ili putem telefona, WhatsApp ili Viber 00393405723101.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gornjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Izdajem stan u Banja Luci na Obilićevu 700.

0: Konvertibilnih maraka plus režije, stan je u potpunosti renoviran, modern, posjeduje dva balkona, parking, klimu, TV, mašinu za veš, mikrovalnu, depozit obavezan u visini od jedne mjesečne kirije. Sve informacije na broj telefona 00387 66 99 5997.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393. Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

0: EPP. Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se prijevozom, skladištenje robe, pretovarima sa kamiona na kamion. Nalazimo se 3 km od graničnog prijelaza Brod i autoputa Zagreb-Beograd. Posjedujemo skladišni prostor od 1200 metara kvadratnih. Objekat je pod alarmom i video nadzorom. Dostupni smo 24/7, 365 dana, uz prethodnu najavu. Pozovite 00385 95 590 0541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica, kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić, Slavonski Brod. Kod nas u ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano, dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 230 konvertibilnih maraka 33 cm, 240 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete. Informacije na broj telefona 065 350 687 ili 065 785 880. Sa našim drvima zima nema šanse, a uz to imate partnera u toplini vašeg doma. Vaš Mlingo Ogrev.
1: Marketing.

tegu bin. Nisam još naučila, nisi bivši.